Pozdrav poštovani slušatelji Radija Prača, 16 sati i 7 minuta. Mi se tek uključujemo u današnje druženje. Nažalost, naš program Prača Radija nismo mogli emitirati zbog nestanka električne energije od 9 pa evo sve do 16 sati, ali nastavljamo naše druženje. Dakle, uživajte uz najbolju muziku sve do 22 sata.

0: Brača, prvi glas vašeg zavičaja.
1: Radio Brača, još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.
2: Radio stanica
0: koju rado sluša
3: cijela porodica.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Našaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Slušaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.

0: inače sam baš normala momak, nisam u Belaju, vazda tu za raju.
1: Nos mi nikad ne zapara oblak, pušim do maju, ne prodam se za cvaju.
0: Ali kada ti si tema, nikako nisam spretan, kada na tebe mislim, tada ruke trlja šeitan.
1: Eto ga ide da

0: ti nikad nisam prestao pisat.
1: Kad prolazim ulicom tvojim slovom,
0: ne postoji vremenski period da zbog tebe nisam bio potpuni idiot. Noćima sam u kafani pio i od tvoje familije svukuda se krio. Rođak Arnuta.

mačo. Očigledno da si omači, ala me mačo. Al na kraju nije prošlo dugo, udade se za njega, ja otišao sa drugom. I od tada moš me naći svuda, kući mi je usput, ali ne prolazim tuda, jer...

0: volim te,
1: volim te,
0: sakam te,
1: sakam te,
0: malena,
1: malena,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te,
1: kukam te,
0: do zorata,
1: zorata,
0: jedina,
1: jedina,
0: malena,
1: malena,
0: volim te,
1: volim te,
0: sakam te,
1: sakam te,
0: malena,
1: malena,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te,
1: kukam te,
0: do zorata,
1: zorata.

0: istina,
1: nevina,
0: voljena,
1: voljena,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te, jedina,
1: jedina,
0: palena,
1: palena,
0: volim te,
1: želim te,
0: sagam te,
1: sagam te,
0: palena,
1: palena,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te,
1: kukam te,
0: do sora,
1: do sora.